Rut raru di me standard Pajn under suke kaktik Vart vir vakar me t'vat fotos Tërse virve t'spile kvet Më dej falang smart qika Bitch rëstu në pse tetik Si t'i kek Vir në mybul Si virin oslo që tërbe